agus scíle machad a mána. Siúr de hir fe lafa mai coconut. De hir fe lafa mai coconut. Bocht. De hir fe lafa mai coconut.